여와티 차오탄고 주주율라야 여호와 모시오비 담을음치테라야 여모르나 탄나비 탄녀르치르라야 여호냐 마테헤랑가 코토치라야 여남티카루타루르치요야 여호 삼티나 꾸타카즈치토야 여와티 타부타 쭈르마치슈야 데헤텔루셰가 파타체요치나야 야상가냐 모타스테크르치라야 여호 폴라트르치타시제치밀야 여호와라가차타시제치밀야 여호 따라포호냐타가제치제야 여호 파이샤합질타추신치타야 여호 짬부라하티타마금치나야 샤추신세르와타돌리치초야 야 도보 가가다 세와치니야 서가르무가야 허르다 마구치나야 서가루야나 바타 토르치밀야 야르자르두나 허코타가 마리가치터야 여호 좀주 사하티 타마구치나야 스타가 마리가 세르와타르기치초야 라하르타지라 스토호브드르타 초카치야 화르사틴자무타가랑아리치야 Tuna chiti sahangum ta matam chinaya. Ngastubdana seravata yalari chimuyaya. Yahamagana chohorata seravachiteya. Yavanungra chagalita chabuna chimalaya. Rahardashina stohobdana ta choka chiyangaya. Yonjimu maharga ta chavana chimalaya. Yohanama uho chita stanghwe chilaya. Yorjajma nyohama ta chavja chitaya. Yaha lotoga chehe di taranle cheyolaya. Yaha jantso chaha muta kajang chichanlaya. Alonho chembu baha langta yungti chiktoraya. Hwarjina chaka chehe muta chonga chitaya. Chantha gumbu thayka di ta shohomra chitoraya. Yama maila stoha kata sacha chiyaya. Yama marjina zohom tangta shikamo chileya. Yama khwatim jahara tarja chichisiraya. Yaha khwadr cheha yotashta che chishaya. Yaha ndovash cheha gulta hirava chirilaya. Arjiha kumlaga cheha yotashta che chishaya. Yaha mamanshala cheta chora chitaya. Chalha chaptaka cheha yulta staja chishaya.

0: Yeah, I'm going to go to the house.
1: The engineer is a little bit of a problem.
0: Tinto Sakanta do Pima Namla, Chalukian, Nipur, Nipur Lung, the Kermapsin, Nirkangu, Tung, Jutsi, Kapta, Hunga Matrasura, Wasam Jigi Chirgsu, Chakra Yungsavi, Jacha Jugsung, the Shidating, Shunda Tartabsha Gogi. Tinto Kati Chalukki Yungsar Gorna, Tavki Kunji, Sangi Sajong, the Kalan, Rating the Shi, Arangi Jagani, Tang Yanka, and Yetrasu, Nyansung, the Shidating, Rokum, the Totabsha Gogi.
1: Tinto Chalabjatin, Rotabatan, Shamarunda, Kalugo, Lugdunga, Chigdum Lasuka, and Gumarunga, Lugdung, Sagpatin, Lokal Chelio Pasco, Tain, Arjang Chugoge. Tinto Kati Chaluki Karayana, Chakra Yangtai, and Yun Zan Jetup City, Shogatam de Sungoge. The Changachun Din Sonia to Chalungunga, Kim Din Sonia, Nazi Nipper, Nina Songstim, the Kanda Shogun, the Shoker, Jinkizam, or Dizrela.
0: Tinto Chalabjatin, Rotabatan, Shamarunda, Kalugo, Pier, Lugdunga, Chigdum, Lasuka, and Gumarunga, Sekoke. Tinto Chalabjatin, Rotabatan, Chamber, Tabu, Nulasavi, Ugo, Argo, Tamber, Jabi, Longkur, Shagam, Tauranjal, Savar, Esek, Jotra, Chivin, Kori, Dirk, Ugundani, Arjin, Tangar, Nirzim, Manuasi, of Danger, Gomer, Shang, and Jeratan, Tim, Tung, Tung, Tung, Zabjagger, Pizan, Gan, and Tin, Chichir, Chi, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung, Tung,
1: 레이터링 그 상클라니 대등탄데 다주 아르금된 소년아 다 상니 소순다나 다 르그니가 지흐튼데 그 자노반다 샴기오니 도모그는 찬다레나 대쟁가 조사클 대등된 소년아 다 롱클라스콘데 체마 총스므르근데 하징 망아요니 대등탄데 주 아르금된 소년아 인 로브다 첸정 총스므데라가 야르는데 뿅요니 너무 아르금된 우징 그다 체마 한점 동로가다 등식이 아무데 예르코나 조다나라 연어 대등탄데 인 주 누구쇼사 그든 소년아 다 야르사 송오는라 너무 아르금된 로게다 등이 다시고야만 됨 레즈 제꾸노 찬데 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Tetang handa tani kundi sa kundu tajo jirtun das kundu mugu ta yung taro yung tirtun sa jin randa tanda mugu sani sosun dana shang manga peke yoka tani tetun dana kulas kundi ra hachang manga yoka tajo tartan soni na nda mugu jirtun gurga sa jirwanda yung tajo sanmun da vda giyoni nda mugu nang sandera yoka te jeng da tukpur ka gangi pirta ta nda mugu shungdani ta yung yamran den yoguri zavzora tangtari chunda hachang ka chingdan di warkin dana kulas kundu hachang manga yoni nda mugu chandari la Tetang handa chu arkam den soni da yarda de pandra da rang sing gen da da chu dogin tor gen ge chir che pi da arkam de kyo kam ti chen ga chu sa lo sa ra gen zam dang dar ji woni me dog na chu gen zam dang da ying gang sir zhe lo ni de bi chen kam yi me dog ra sa dang me dog ga su ga ge sa tra da ying ge da song da rang dang dong de mo dir ge zhe no chi ying ge ti chen da ge chi ge nang ra chi im de nang ga rang dang da ying gang sir shi rong ge chi no chi ying ge bu arkam de shu ya ma de da sen da she ko rin ba yar da chu pa da gen zhe de ding de ro nyong she chu ying ma ab ji da ro ཁྱི ཕྱད མི ཁྱིག ཁྱིག

0: 다레라 김치 핀이 될랜다 해샤나 오 다리 쟁알 먹 나타 타그 나타 세칸다 다텐데 내 망볼 핀이 저다 대 저거다 당금한달에 능아게 어 로체그 나니 힘 힘 숨자 라탈응에 어 로체라 낸덤들이 내나 로체릉에 용덤들이 대 로 제이트 제일 파제 처제는 내 텐데빌레리 다다다 현데 참마도 주 조잘 대 뭐 임발아 파데 잘 드니 대현달에 뭐 임반달에나 어 현 처야디야 야보 양구 땡에 거기 라라자데 야보 데답티 어 파 현데디야 뭐 제일다 찬조글은 담만다 눈세 마종리 어 덴자게 강니 덴데베든 다시 로레니 님마 덴데디디라
1: 타 Tonzinda Lijuga Korangu Tani Chok Kakakshisha Shonta?
0: Ta Tika Korangu Tani Kakhanda Zelinda Ta Ngala O Ti Ndrayuga Lekhonda Ngala Ngoshija Minor Chay O Tani Ngandale Na Ngama Pamjur Helikapsala Ngaka Pamjur Deke Ta Leka Lesal Jaksa Te Ha Maon Kari Sal Jabde Nga Pamjur De Sama Sayati Tata andale na leka ke lelo koran zelinda o tata yamu shiliri tini o ta gulmo andale na ngolkhaan nani yaar tini ti ngolkhaan ke ngude tana taungdo na leka leyendu tata leka andale na leka yapo rindu hula
1: Sormun Sontam Tensu Kastan de yungi dali thunzin da shu zonu ke nisikla kani lu huayma tang tarta halam chikanda zi
0: Tika chungso ka la hong tu njordo zelinda ngumanda le na Tukab chek la ta nyuma nga chok te la Zampa kuhi nyeshe sumcho yipcho ngapcho Te chong na ngoma nga Ta nga ki zampa te a kuhi tokumada si Ta te chong ti si Ta ta nda le na zampa kuhma Tungta wi na kondu chayam tu Te eni chanzo gu liyo Te yapo chong da で、ただ僕全然ね、なんかからランクが、とんでもこえ、とんたで茶かもだ。で、が、ロバ、ゴシさんだ。あの、ランクセンドもだ。てら、ね、キロでてね、ティカルとちゃい、とちゃいがきき、たばばとちょ、え、ざんぱこま、ちっと、にゃせいませんぜ、てんでる。だてんでうな、だがなが、てらんだれね、とずとんどくがに、ざんぱ
1: 망보총디
0: 통공 망보 올레디 망보 올레디 데 다 유슈크 힝바 담제 그 네나데 야몬 뎀조 웨 덴디 야몬 웨레디 데니 nganale ne tada tikanga nena ke tamba te la yecha chapchang de olre tada chongra chya kan ro go na yecha de chapchang olre de ngama te yecha chapchang de yamo che la ma te yecha chongar de tene Zota chonga ki yikcha tenri re ele riya Tinang ni khanan rong tu te ngay tana zong nari Ta tatan tala nga la yikcha chiya de ole ri Ti zota ki yikcha Tsetin de nga la ole ri Tini ngay yusu ni Tata tiga Zampa ki yikcha de Nga ma to ma yin na ole ma ri Ti yikcha chiya de
1: Re re Ta halam Zampa ki thunli de nyeri dali ki los shiga Yungu kasa lungu yuwa ri
0: Mamandale na nga ke tike leka de lehen dobo kaabso Changman roshong paha jab deli chang mangpo re ta Pacherwa de de roshong paha jab chali re Ta nga ke khepsang chol sasal ta nga ye chabli re ta Ta lo Ta ri nidog nyikyo tato lo la Ta nga ke khepsang chol sasal chabli re Ma yinpanda e na Ta nidog nyikyo tanga lo e nanda, chabji lo e nanda, tato lo e nanda Changman ke chong mada, khe mada, yamu mada zon Tanda zon xie he da Tēn ngā tāmpā ndā lē nā rī, tī kī nē nā kī chāng sī mā ndā, yōng sī mā ndā, tī kī ngā lē tūn tē māngbō wō. Māngbō wā ngā ndā lē nā, nī tōng nyer kia lō rā, nyer ngā lō gā tī, nyer ngā lō tā, nyer tō lō gā tā. ए लो परपा सोंगा के जे ते के थुंजे ते को जानदो के समारे

0: Tonjil peji kinche tsawa la, denjig yartun kinche rmangsha yin.
1: Tane Beijing je disul jegni yin.
0: Formin orkul alun tinge di toxarngir.
2: Nyakuna ba chetsu demuyna. Derangne jirsiche da dambi chi nyergni dang rjarsiche da jigbi chirg. Orsiche da jigbi chiv jalin la qazal khba yene. Shuni thangdi di toxarngir lensin la nyam bir gapsishe. Adab dambi chi nyakhi nyene. Ajasil chichib kanga zongli li changa enpo donamu la galgumchun tangni. Korong ayanchi gojiga lonchin la kui wara temdilishi. Li changa vtanduna. Zongku tanga ayanchi ni na nyamdil jantzugu lenjig linzin lanzugu ji lingin ar jenzin jakib tanga. Zamlanga huamjur ar ngipong zuwa yinbi. Jimin nyamli la khinhuan ba der jakib ni jimpeji la ar gandilag tongar pambar maazila. Zamlung shivde ta lab tanjig ramjin zongi yene. Ngir kashib gubjig lonchin tang nyamda mbarchum shide, zhoom shi khi cherigtong wadang. Pantsin yechib shi khi cherigtong du liwala. Rjeri nyamli lar gandilu tangni. Zhongku tang gayanji yenrong tanlang pshuk yongjin tabji zhugbindri war jinchil meybrin pejin zho ura gandilu tangrdi. Rjakib nyichi magmung lab derchilub chindu liwala. Adabdambi ci nirxchig nina, xiangqin tangvi shuqe zhuanba, shenzhang lo dong chuan ji xiangqin yongji sikzhung kongrtuk ji tangyun gochi libshil bar simjita wa yangtang zhig badang. Lakhtar shebi lobjung lobsi chetun tangga lobchi libshi. Xi Jinping ji tangzigar gong ba lobjung namo shidi, chapsi ji caigzi ngardin tovi tukni, tang zhuanyanga tabji go zhig lakhtar shen kundang, garchulung kwan, ngigzhung kwan jibshini, Samjit Tawa Yangta Qar Pitsin Toyin Peji Lar Gandalu Tangrti Longin Chanagulu Jonga Wien Go Yagponzg Badang Chonki Ligji Tangrib Janji Chorungunji Lewa Nikhi Yogi Somchil Shiji Ngarli Chiwan Jogi Wa Nanjibdan Lodong Chuan Ji Daluna Chonggu Gongchandang Wanyini Longkurub Jadang Rangan Kurwi Loyin La Longin Chanagulu Jonga Wan Go Zambi Loyang Yinbi Tang Zhongyang Gar Jayungji Tang zikchung shawwi wijigmul tsontaw dini, Xi Jinping ji tang zikir gong ba rngi sifdong ba dang, rjirim dambi gu ni rjibshid wshidi, rjinchung juji canrik ka nangtun dang, shuk zhig ga zhonglik ji xirjilag jigdui shidi, tang zik zhonglik dang liglin xardu la mamta dar gandilab dangrdi, zhongki lig ji tangrib jan ji rjinyim dambi shtobhir ngardi rjachib dandru wara gongwaran zhi wara dornyang che shang. Qtang sabi dornyang chenpo dana. Xiangqin yongji sikzhung kongrtukji rjachi dangyun libshilbi ngiparada Xi Jinping ji dirib sarwi zhongki chachi ji jizug oranglikir gongpa nzibchitibsha ji rjinchung shidi. Xi Jinping ji dangzikir gongpa dang. Jichibruji Xi Jinping ji zhongku gongchandang wanyini longkurub jadang rngan korur dimrilishivi tsukchin tuk nangvi xonshil gachingir gongtun. Samji tawa yangtang zikpa dang lakhtir shibi korji rjibshil gachin dang. Chorungun jib shawru donbi ulamsha gachin dang songzhul shidi. Bicin toyin peji ji lingin ang dangpo dar damzin namu shini. Peji ji ndakhiq sarwa cha changla ganalan kiwa dang. Chun yung ni lakhtar shidi. Tongta warsim da jen chorwa dang. Zesim changwa. Ngigrib lam tongchim shini. Rangtuk ji magmang la simjin jugba dang. Ngitun lo jibrdi ni simjin jugba. Hirtak liglin dang magmang. Lorji jiji shivshir tog tobi, jimdi rngi xisabchin vishya gishib dana. Adabdambi ci nyekhchig nina, xiangqin sri ji zhonghuan magmang jimtan jakib ji, marigam tanzhil yartunar kapil vijajim lobjong dang lakhtar shibi chetun shimjig vroglang chondabdi. Xiangqin sri ji dangzu shu ji, zhushin gwanbu zhaki chondar shibar maazi lakhtam shala. Xiangqin sri ji zhushi zhuanba ligda ye yin guan zin shi. Zhushi zhuanba rinqin namjil dang 마유샹 총들식에 총디 또 종화 먹으면 점튼 자급지 머리금 탄들이 아르투너 급불자 좀 제적당 호종시 바당에 서티 어윤업된지 제릭 담실시 창미 자첨디 종화 머리가 점튼 조급비 인더히 담본즈가 버 첨중근 간송 담본 돈출시오비 니브르다 종화 머리가 점튼 조급비 인더히 담본즈가 비 조특근데 콘데체브르시디 첨중당에 첨득이 잡다덕 동바 첨조밥지 간처 어접비 제름 쇼른 디브르시디 샹친 용어제 어르그 소세망 조라 영덕비 자급 저타와당 로르지 저타와 머리그 저타와 어르니 저타와 체득 저타와 지적브르시니 머리그 소시 냠데 탄들 만타바당 냠데 다르지 공플럭동 워라 간들럭동 기시다나 샹친 그지그 점 십시류윤 산컹어 다시비윤 산컹기 샹친 용어제 가득시르 다시비샤와 차그시 잔당어 첨중 잔네 차든 잔 즉전리 샤줄들 하르양 그지그디기 로니 집샤어 담준 제비 근들 총도디 바당어 총디 도 시진핑제 데르북사르비 종기 차지제 저쪽어랑들 공파당어 서버터 시진핑제 당들 공바 로브중 당어 럭터 당습시디 동양 가득침 십시류윤 산컹어 다시비윤 산컹거 샤비블랑샤 돈출루시니 나리르 비고니 삼독 지기지르 당 도독 지기지르 샤압출록 지기지르 주시디 쟨슴 즈급준제 파르디 익사르르 데니 가드급시르 다치브샤와 비슨 토이고니 베진도 이르 간들로 당 샹친 당비 리젠디 아요네 샹친 가드급침 샤브시르는 한컹거 수제 샹친 다치브윤 한컹거 주른 르미 핀 진촉라 지브르마즈르 담샤라 제촉리 니스통 니르나도니 좀 샹친 가드급침 샤브시르 다치브윤 한컹기 동양 가드급침 샤브시르 다치브윤 한컹거 고드급당

판토치너리고 그게 종질을 정신 샴지 담바지 노고생고 키니마리 리진 뉴스른도 사제 융화 체브리리 그게 다다가 은흥진테너리 리타다 치 올라 니가마 잠즈그라 초모텀 노고생고 초 니마 갈라셰트 더지즈 글은 니가셰초 니 어초텀님은서 그 다룽어 님이 오초노티나라 디스티나라 라파시기엔 디스겐가 나 님마시나 이너리 시시지 고가 남아지기 님알라 아주 님아 치 니세코노 오코타 다타 추화 치치시 마추사와 님마시지엔 더지리 르카송 톰부고 니세츠 스카티 님아 늘라니 누거스겐가 센톡 님아가 오스르 사탕 진주 끝나 터진 얼굴은 나양니 남시 참아왔지 님이셔죠 고는요 초 쳐주고 어치고자 다스타 니년이다요 더지리 기비고니 디즈 쳐트게셔죠 니 초 무차와 쳐트게셔 근직난도 거야 더지즈 님아우셔죠 온정 니버더 Немашики, джихтын, қысавыр шегу. Дазири, саши из. Чатқы шегу. Чи, арыңнилы чи пыташуңа ызгейм мандыл, нештена. Чу, хачын немыл, қалалу жанғы немашигри. Дази датаңи, шара кури, часул из. Немағы шегу. Чубозыңу голынне. Ңа. nga chu ma re de re rang rang ge ing gen ji yo no ge xian ge nge ing gen da zam leng sa bu xie ju de yin ne re tu ing gen ji na rang ge xia wa le bu ru de ju de yin ne re ke de nga chi rang rang ge xia wa cheng ma ta chue bu ru de na nga chu ru zhu neng da de shi jin ju ma re ta zi de la xia gu ji jin ma zi ge neng zi che chi ge xie ju Anilgata ta ngi khiyo ta. Zamlang sabr shepi shawa ta ngi ra jamna chukunare. Ngi tina ngi jamna ta tasul ikhang chambaz gare. Tishchenga chu tanna ra chukka, ma tanna ra chukka. Nga yinchik minye nima shaji yin. Taziri, atsikra ngarjilin rima ga goni fshets. Nima kusamir jani. Samlu zga chung zanzi tangno gubjigni. Taziz. Ya, chukka. Dina, chun du tuwa zhigna chukka. Di dirang ni zungi da dangi. Chu, nga gu sa kuwa nima shi. Nga chu cawa chatak yel, shi shil. Dani, gu lan nye nimar jir songzik. Ki, rang ni gang yul du ni nin cun ayirmil la. Casir warmit da chowri shi zik. Tadung ki sashtang gynla zhengdyn zhengji lotog jebi nyesir zhigdi pchini. Rangnil mergawi sugochigdang shjingi mangbu zabi shigdang zh. Kusimziga, tisirshina sashtang gyn nimgira naim bachasu mabir zinru ndoli argashtu chenbu shi zh. Onjing mu namji nitsil jishungwa mahivir lidayo zh. Chachka tarung matata dhigandha tang tsungwi nyasir chor jiganoog rchenga. Din rangaz maangura tsangmaag tsaadig maazoo la masoog tamchil saatung ngaanzwi tsaashul shizg. Nyo kaxi rjao uchunga khtigshira tsungwi. Rjao uchenbo lag, dashta ngaci dhingil gzoolag meba nyangni nyin shchika nyamara chuhkaag shikma shchika namra langshkaag. Goti tana chathig zga nima ga gosir dali nyesir chigta chenu ga shenga ngachu chua jindin tara rui matabara mba chukma zin sakung ga ngan zui rui go ga. Dir shenga jau lagji tigji shenji zgaro. Tavzi zga. Jau ga shechu. Adaga sashtanga jau inba li ganam che nima la shatab chazga yoni. Zui kawi chadig di chetsi Chetsu mashtogu ngira nyonga yonari. Taziri, shenogu choni, shira sadunga nang anzu songsik.